0: Anoto aweno aweto mido ezona mi radio kanale FM dile mi wenenyo be wona mi egbe yele ni branda nuku ya benge ki wene gwan le pia pe vi kudo vivo adin gwan mi oyona me terezi adede masonyo le deni kusariti sina ya la odo anami e toma ete kosi da tv le modando pia kanu dibe atanu 5 to agbagbe de nami le kenya be dodo egbe toa e la dezon do mi la kandu kwa me benya jojo tana mi sande ya mi la ibe fande de vo vo vo uji egbe brana gbe ami gbona na mi seme no no benya ne ponde kenga we de ka club de la presse be dodo pascal lo sukwe ba mi pepe o la ba we ne ni be club de la presse ba atala de mo be mo ba gbondu kwa me benya jojo kenken na mi ne to wo no de mo eji am de fo ye be pondo ko sugari ka ku fun mi we ne nyo be dodo egbe toa la no eji
1: Koelo nujolo
0: Ame veve o miaka ebebe dukwa mebe nyajojo utana mi Soku do Afrika abe nkeke dedo vo site do zanu do duntia Haprusi alewo yoyo benye watro aji inyame dedewo kudo Anukwa didi le togo bakudo Afrika abe duo menti kudo zanu do dube onao nti Kudo eya ntia ame kukeke nyi dubo mglo donanu Sanu dudube nyomia, obole lomeye, osinu medede vovovo. Haso soweke ye, oyonabe setak bakudo dumevinu ya doko esibi haso suwa. Olewo yoyo, ne enu mebe koko, le nkeke ametombe doko wole lome ame. Nyagnobe sanu dudu, dodo wawo, ese kudo enuke wola klo. Edo pe wokudo amegbeto desi ade kudo tato nyini. Le to trok e lava amesia memene wate muso wododo site do zanu dudu ntia. Eye na ye owo le kebe nkeke ame tombe godua le elif be dodo wawo wome. Le afobalu popo le hiye kuru godua be kube bobevi be wano be akpadia. Afrika be duwa otrok bovaya hoi keke mnila troba dukwa mbe nyajojo kwa tagine krop de la preska.

le wade ki won ola we kaka sona we tri ya benge ki we aside ke gwangbe ola we le koza benu to vuvuvu mi ehun popo gbakudo ewodudu ezodo enume gbakudo kan metete amenovilele hando anyi e won pata onona lekebe azami le mia ona denu owo vuvuvu ha ho be ona o hehe nana be ona o kudo gaji monu nya o pata o leleke bazame etrozun godope ne kable vide pepe bene gami asua ame gbogbodo biona gbe yo yina ho be pona go mi lelebe konu ya mi dodo ya eyin dodo de kiye ame ko le la o ba o pona ko ame ko le la o ho eyin vo biblide kiye sohe o so dona etomi eye lebe owo mi a du komi vyo non angbe domino ano dozo lan mi na o kudo hajidi kudo wodudu eye ameko monje lebe ona ntia opona ejidudu ke hina wabe toto le sore vinyenye me yame gaho de nyinyime konu budele ke oyona be akpema eya ekunyonu vio kwanenyi be ochon lato le tugbeje vi mi atrozu nyonu a ola po gomele nene be konu wami eya webe togo be dodono toto tugbon fo esozi nanya singbe lebe gome popo lelebe ona ya mia tumevyo ohwe gbakudo ayososo kudo tijo popo kudo awuyaya eyo pata o le nyinya denu wowo kele de tumevi de sia de bete peke biso be denu wowo odogo fio to wa be hajiji o wa be wedudu o tijo popo de dogo bibli le famiyo amesia me keke kudo me ko dona zonu mi wa e won pata ye o sole do akpe na togobe dudon no totutu gumado aleke ye bele do denu wowo kele ni evalani kable orwa nti nga gbon be ni nebe ezodo nu mi wa ke ye dupo toa e dudon no totutu gumwa valia o ho e kwasi pe popo gbakudo da se didi fuvuvu kudo ale bele polo juado le gaji monu nyo be nko yi ha ho gbe no no kudo mya denu owo ne mya do nko edia e bala enyi denu owo ke meye ameko oni kable vi so reviewa otoneme tronazu nusu e won pata to vo ni won kametete be bo biblio tan wo nanani e ye enu vuvuvu ko lana asihoho denu owo wa o lelebe ona ya mesigbe jidodo poko na be courage tododo discipline bakudo kutri kuku perseverance novice lele solidarité eni yo kenke wa ni waten sole wa denu owo wa medo asikele ni domeninu ke wa togbe togbe o gble dade nawo le Afrika be nkeke de dovo ze wogun site do sanu duduntia apusia ewo godo de ni sofira ke ba ya gbele lumi apusia ele ni dope ke ye odo anyi ne banu siahwa agbanu vli site do sanu dudu kudo mu kodo kadodo kudo sanu duduwa nti ke won ebo amesugbo o trodo etanya ya be yo atroji titre titi site do zanu dudu nti do da nko eye afodede ko yo la o so hwa hwa site do zanu dudu nti le Afrika yo atroji nene be afodede won tando eji ta doji nuwa eyin be do ko sosona le do pe won gba kudo le dumi vi o gbo kudo awa homo site do zanu dudu nti ya yo asodo do owo mi vivide yo anu ma agbenono nyu o bakudo yo no no okudo edupopolo no ede kudo enu me be koko le edo pe de siade le edume unti aba kimela balo ke le nyazi pe me no toni hapusia ede nu me le miano vi fonse o vo be gbedo to gbo so kudo dodo ke we o so le do to me be wa so hon hon asite do zangu do anti nya do mi na be hapusia e poto le te gbebo juro nu ke le wa mi asibe yo awo ebe anu kwa didi ne batem nwanyido ele nyi edude sia debe nko yiyi veve toa na togo be nko yi kudo Afrika be duo be nko yi ya ele be yu ahuwa yu asite do nono me wanti be amowadi anu kwa dele doko sono be wawu ame milatro se

0: Mi wẹ ni yan mi lana se dodo ya joda o branda o ya o dagba kudo fida o gbe so na kusu gade kakudo e fana gave minti blaton nya mi lako mi la pe du nya he ha o ha so se o nya kakando to o la de mo mi na mi kito kito
1: nu popo de diji ko gande le miyo du ko la si ye pe diji ye be miyo pe togo wa ne fa e miyo pe nko gbe de fe nyon han wa tem ayeji e wa devine togo vi de
2: a fi enu so tote le kwa nyonu o chan do la tote 50-50 e janyi
3: ke mia no ju mia o bobo gande mia so nouvo ke mia no neon
4: desome mia o se ke ni togo tobe siya mima o se ke ni le esku ya gwe top
5: api ke mi le fiare mi da si adire o obe politik mwa ne mia ke mia kman kon ke mi le dia
6: te nom le nyon e doa le yin go do me doa le gban
7: do ke mi le wa mouni e doa la devine kartore de yo e doa devine a me poteo keke e la mi globe mia opposition ke mia no dune mia porte voa
8: amo gamle wasio leko la obe ni no ikonjia no ngba soga o jan o la da donao emi le yobe ami assurance beyin o ona voa assurance ke beyin o be wa we na me siame me ko un do ga o jan jiru ra be ya we no
9: emi je nya defione nya nya no vio to go to ku do e tu poto be to artisan be do o e ni ko le produira
10: mi ko fi ko mi nko le mi ko fi ko mi ngbo do mi le agbe to be jina be nya mu kekere ka kun keke ve be yen be si agbe be nya
11: e hian be soho wa no do to mu table ha o me
12: tori ko pe ebola adun jwa social benyine be ela isku ela odo ela mohome
13: de vio